0: Dɔndɔnu to se zɔ wa tɔ lɛ tɔn.
1: Mɛtɛ xɔtɔn xɔta kelenkelen ŋdo tɔ tɔ ye mi. Mi bi ma fɔ gajiya. Xɔta kelenkelen wo xɔmɛ taa tagbetɔn. Xɔta da xɔ atɔn de le wu. Jɔna wo ma wɔna tɛlɛ kɛrun to ye ne yi. Gbedzi zɔli didi. To gan romiyazu wɛrɛ yi to gbɔn. To de de do hoi xɔ wa jila ye mɛ. Kainu. Tekpɔ sepe ɔtɔn. Kpɔdo. Kɛlɛza ye salo tenu. A ti tutu lo. Bene tomi tɔ mɛ ne. Mi bɛ si xɔja ye ma xɔ egbe tɔn fila. Fraternité Dio, et wa timero, bejizo indiri nou kon konton, Romea du wada yi tongbon, to dero weko adjila emeon, nou wa, bonan si hu, dok bero po abona li zaga, a ima jayi, duko kodo, to ren walo, dak bekoro, to dero weko adjila emeon nou wa ekmo yo, mi ro, khoja emon fraternité yo, mi amon gade men, khoja emon fraternité lo kwa, ka itonje, ka inu, tek pon sepe, kwe afo, kwa ton nou kuro kwa go atonji, Do agbome kanovie yo Ewa timero Medesa do Tokpo la zoaten Agbome kanovito Walo Dagbe kporo To dere Weko ajile Menu wa ekmo yo Miro Khoja eman fraternite yo Miamon gade men Khoja eman fraternite Lokpo Ka itonje Ka inu Tekpon sepe Kwe afo Kwa ton ukuro Kwa go atonji Do agbome kanovie yo Ewa timero Medesa do Tokpo la zoaten Agbome kanovito Walo Dagbe kporo To dere Weko ajile menu wa ekmo yo Miro khoja eman fraternite yo miyamon gade men Khoja eman fraternite lo kwa ka itonje ka inu Tekpon sepe kwe afo kwa ton ukuro kwa go atonji Do agbome kanovie yo Ewa timero Medesa do Tokpon la zoaten Agbome kanovito la de Eman la nouvel gazette we ewe neon Khoja eman la nouvel gazette do kwa ka wafo do Tokpon la vi piraton me lo tokpon la bante ton me Ewa iman tokpon gan Saliu, Odubu, Eko Ikanu, Tekpon Sepe Oton Di Kpodo, Ati Tutu, Zan Kpolo, Sokame Donene, Mima Khoja Ema, Le Grand Jury Eya, Ere Swa Ewa Nundo, Doncha Ato Dede Le Weko Adjila E Tokpa We, Wati Mele Toga Romiyad Wala Eko Wafado, Abuja So Ewa Ye, Bonayi, Nija Toa Kpodo, Bukina Faso Toa Kpome, Ero Men Tata Gwekmo Di Eya, Nwe Khoja Ema, le grand jury ou l'aine Khoja Ema le grand jury de Kouoka Itonje Barabara e Djalo Grojigbe Djie ya Ewa imo Messi Bata E yonu dedo monwe ya di Bokpa e ya do Asu e to khamemo e maino Ma ou kpero to e lo di A gonza me ya E na fonu ga e ya gmo ya Nwe Khoja Ema le grand jury ou l'aine Mika imo Khoja Ema le meya e E desu wa yi Kenu do Beji zan lindidi Romiyad wa Wada iton ou, mo ati me do, e kwa vado, a on li gudo diye ya, e on me we, e na yi nije, po do Burkina Faso to, po na monten do to konto e dele agmo e, nou e khoja ema le meya yi wane, khoja ema le meya lo kwa kawa yi wane do, tenkpon sepe kwe a fa o kwa ton ukuro kwa go aton we ya, e wati me do, gan ho ito, arman, nata, a zome kwe, akpla kwe ton we, e ya yi kanu, nou wale de gmo e ya, Nou e khoja ema le meya yi wane Khoja ema tabaru ka kwa vado Pra kuto kwa meya Ewa ima Senagba sa ekolo kwe lo kwa blwa di Bona monten do le Le sami sami kwa kwa la ink Bono beden to mi ton me kwa ene Khoja ema tabaru kwa Bona monten do kwe azo Bona wagadji lo Tokpo la zo aten kwa la kuto oton nou diyan Zula ki fi Zakari ko kwa vado Yo voto me do di Bonu aso na ya wa nwe ya gwenye Nwe khoja ema Dabaru wa yuwene Miafolo khoja ema maten libro aji Bonwe do kwa dwa nu khenlero Donga don diye wa Eya iton dja diye ya Ene yi u gokwi mitone Maten libro kwa ka iton dje Sepe kwe afo kwa tonu kuro kwa ga ton diye ya Ewa time le nlero iye li sinisi Mado blode bu gwenye Khoja ema maten libro kwa ka ikenundo Sami sami khokwe E mi bro kwe afo kwa tonu kuro kwa ga ton mewe ya E wati me lo kwa kuto kwa mewe Senak ba sa o jinjan yi bro Nwe jela e lekponde we Bo e nyanya e E na monten do bloro kwa e Nwe khoja e ma maten libro yi wene E kwa ton toro mita Kwa ta klengle un e romen Ta ta gwe ton Christian fa se tien no gbobia fa ton ji bo se ime me se tam don no rubet de anu ahe mo adien gbe se do kan ji bo mbi mi do mi me babura e vodo to la yo mi kuku tu ve point fraternite point beji eni bayi

Jewu Mbazo na na me kwa rudu gada tonu nana kukirure baba kura wima wang Ponte puluka kwa sisa rotbele mbi nkata mbado Isike huke handri ya zomi Ponte puluka kwa sisa rona buwasi ya mua Na mbuwasi ya nagulaga ulurundu Yesa dema ya kukwe Sunuka nseka konsukuruziwe Tenga ibu babaya Aya waru ya bubu wasadimu Besa ya kisome siya magaba Yenare sunuka nsaka akonkara sunu siwe Bakura sunu swani wana suntenga imu Sunu wola ruo

ma wotura ya baraka wotori uri ye wunde ya wotura diani wunde ya duwa diani sadimo samu ya pa buso ku pa ara sadimo iya wo ka man so ku ma sa te kwa run seguru ndi ni ana ma ya mo baratu sa bo si ana mu wa mine ka wi sawana no tu minu pa ye sadema ya

ni wangai dago mukuru saka paru pura muwa babaya babaya ni ageru tagwa rusi na parova baina na dona bosi ya muwa tombe kula bara gene kawise gurumbiola tombe kula bara gene yewe gia daddy tombe kula bara gene ina wasi atabe tombe Baka odura toko, tombe kula bara gene, kabo o yiruma, tombe kula bara gene, shono sire kidasino, tombe kula bara gene, gani bio ure koko, tombe kula bara gene, nagemo akwira wabumboko, tombe kula bara gene mi, yesade magoku winde ma biruko, domide maku nye wangai, yaya sumenami. Saga soko paru timu na ule masa mindi kero uwa kwenye sholo kero kwenye dangi winkulame ya ikotonu na toa kakono baba kwa yente mkula sasoa uguni kero uwa kwenye sholo nyokura kwenye sindisi yaba we magasi ya kuwa tonkura kura nji ugaumu andrino semi umura yenuwa yewindi kuroko umura yenuwa umura yenuwa wa ijasheo yeba wisokuma ya ikotonu ya manukidoa kono boko odabago mwindi kurora naso sense nudukewa umpako duke nobao kaka agibashi aligeta ya shi bekuro baleshi ba uramu yemdewe yenuduwa kama ne wirebe kwenu shimu nukura kwenu shindihi Kuro te rembi kenu

kura mua samaki ya yamena yega wuru para gigo mugi bungi kwa wami na na hayo sindua urure agbara fuya rendua urure chatanga mo sabi sabi ure be kuroa baragene be kuroa ba menami na na agada kuwa duramu agbara fuya rewa duramu na na hayo si wa duramu bete bu na na gai wa duramu Trombe kuruwa bala gene banka shini. Ikuna karana ibele kubedui. Ikude ibele busunkwi. Ndaki obani sababu. Yesa mumi. Ya gabuki ya gabuki. Sang ibele goye. Beya ibele ye. Igo ika wiruwe. Wiko basi ya biruwe siya. Iye logo buka biruwe. Logo buka biruwe. Uka wiruwe yo. Nana ayo sindro uruwe. Akwane fia rendro bahaya. Baba na mawe tervise o miwe. Ma kunto ye ya mokura. Shama wana gishombudi. Aifemu doba ko. Adoka wenga ifemu. Gusu moku de bunu yara mindi. Bunu sondi yibere mwondo. Anso ki tugusu ada. Tugunu mbiru wesia. Ya bu ye gara godo ye kango kiwa. Angwa mu andre ya sobe. Kina ya mwili po mkugoru. Anye mo debura. Natoroka konoki. Isigeru metubewa. Go kagari na na sindro gunuli gunoke gara yobogo bogo yangu dirushini gogun gunoka kono kono bogo ade bogo kongira shogune kenu kero gwan shoro bura bukiaro esade ma yakupe yo kero sensen no na senisi esade ma yakupe banga numbe ti adabu to butaruku mteruwele kata mbera Arongwe kiru diora no ni ana mayamo baraturo na no muga kura gomwe bebana sawa shandi bena arubani werubani bebana sinahundi bena arubani werubani bebana satagbarundi bena arubani werubani bebana sakabotendi bena arubani werubani bekuwe mebayinami pa pa kabiwa bayina sanore Busuna songo kenda biuke sandimu Basa mbwado sankatimu Busumba rukbara yu Mabuwa hori nabatu heyari Yagi mhoga Abukuru kiyo nisaro Takbaru kuri Bage nefe Pulukaru kwa zisaro natora Pulukaru kwikiru kwa zisaro natora Waka maru hiru

aseguru yara wa go egun ata kwarunduro na boss ya de me sigaro da mo sigado boss ya re mo na boss ya de me dundu bo e wendundu ro boss ya mo na boss ya de ma de bu boss ya re ngai kwa be se kuro nde ma no uri ndi mo ra go bere bi nka tamba no isi ga hu ke handri aso mi na ponta pulga kwa simsaro na boss ya mo na no boss ya na gura ga hurundu yesa de ma ya gupe suruga isa ga ko sukuru siwe ba gura su so ri wo na su ntenga ibu baba ya ai wa ru ya bubu wa satimu besa ya gisa me si ya magaba yena suruga isa ga ko gara su siwe ba gura su so ri wo na su ntenga imu suru ngora ru

Edie sekbe to enwe o tuwe je ina na dalegba ina wali me ren tuwe gbere a o se nto uno ze kweke yona sube asube mo je na de chwana wa ma suru tere no aside mata to mo je na de chwana da si u khome o tuwe na khawe bedoi e jola kuru no kiwe na pa che na kwegbe ayana de o mo je na de to kiwe na in kwiyo to unu bi yo kan we no ku amo ka kun no ho ni no dalagbe o me o segbe to enwe o tu

mi fun mi ro gando e mi aja jo gbere pon a ina wa yan jeun ilanu bo ohun me a ina wa yo ye ma ka da le pore ina wa yo fun a gando e ina wa yo ye ma ka mu e pore ina wa yo so pe no pon ma o to ko ku ya mi na te pon e gbe ran tin da.

0: ja o ran do la ye tonton ga o ton la do di me ra o to ni yan do aye
1: e ka ru e o
0: e do gbo asumo me
1: ah ko wa wa
0: alo agbo zon je wa jin ra yin lo amo ton bo do ton la ran na khoe ko do wa ni ko wa ko wa ni bo atoni
1: ite kari.

saji son atarata wonara iro ka yenda no bukati ansuru na ba ti ason iro pe kaure radio fraternité fm so da ke bu koba no baniso koba iso na ko be da balon si aka be sem balon baton da si an kura be het te iro rumiyad wadai uradna u shike no tulwa u dizire atingia da yen biru mo uradna ukura nizete bo me baradna bin shike no ge gaka yera ni yen da barwa kweno amen biru be shen kwa ku meri mbira agia meru ka wim se shite executive mera basoka baradna baba atentu kungia da fransi tim me yen da bar ka ye shinani me baka umani yeti da barwa kweno amen biru bibe baradna baga sa wonra iru kayenda no katia iri suru basoka zoin we don't be ka bibe bagara sa da me barana baka soma kwa kwa bada bade dampa de ma de bibia bukuro beraye u gari kwa yenda barwa kweno semi sabangwa ku madoni beraye mbandira kweno dabari ini nakobe no sia so koba mantra kwa maninga lokaso mbere bere ipadon kamwe wakula dobu yuka yibo na sera mero recibo beka swata kibe makakiro kastero aplaka wia irikisi ni nobu soni mini udakari braso wami brabura mtona ubantaki ya mekirikiri ikane noel mwambe da udu no nomo nani kamwe wakula dobu saka kbambe dabari no sia nsire uraba ni ndari sori nakode za wimbira yandi ugina mamuro kukwena akwano tonro mero bisibu beka swada ke bema ka kiru bebe wa yadiru so gusom be yeku yarabe no gan turin pasu kana gusom de be no turi kwa ka dro no ti awon isa kana mo yarabe ya bibe ba ke dro da mo si esan so ru mo no be ba gara se da mo ba gira pa mi e su be so ru kwa be ntire nu me boko koko za tem mendi de be na da ba re gero me an no de gi akoka ku da bi ntire nu me na ya si agia ikuru pa ngwa ngwera na shera be hen ten yero ho mi da wada yi urana u shikeno turwa urana u bushika ma unwele udau wuka genge jia udada bo usina mekpashi genu ko kadanko ye u bushika gya tene sonu ye usiwa me ye usiwa mo nizire agieta ye u nizire agietura mia basira mabagari kwa ka nizire atenyiru ye shansu mpitanisha ye nko kasungu swa dakpuro ye basina mabagari mabagirwa birai to ba bai kuore bura bura tona bai bai nimundo dando ye bai kpani ye yen sera gison burute ye oni idurame ye membira ge on nize ge omi ye osi ofa gogro ge ga yun omi ye gati baka taka sura yi me tebon sue ye sura mi ye utura wi wi san yi me teyiro ni abe abe me ba shoko ka be franchi ba girwa no ye batura abdu rahman tiani wi a san ben teyiro mi abadara e balala na bu yenga te ya mi ya mi bala simi ye ba ite ya suwa bere tono mi mbaba ka itono te ya ba wi soro mwa mi debe mba tono ko nun sena mi ora ka nun sena sine gema ye ba ite ya mira ye dro sien so bura bura tona meto bebe yiru bete yiru bu yiru behem bire gi robe ada wada yi kasere ma nize te yiru maba tombe badaba nwa wena sire bura bura ntona iba pani maba sina maba gari kwa gari bandaba kwa nko behem bire tem kanize tem kwe wusu adasia ye tombe basina maba gari kwa bari bari badaba kawulama iba kwa bagiro bani mwito mi ya doya mindi bate no bro chuken mwa to DDT, me boko ba mari, banka do, bale aoni, misora, baboma, unwe nete no broshi, busi kenya, sara meso, nyeme giandi, yeko duma yandumamo, ye, zabere giandi, yeko dumi gya yindumo, giba kpulu, maba sina, bae mwana sukwa, bale to, me gari ila sami, unwe neobu igberu sui, giba sina, maba igberu bwosokobu sui, geka kakola ku sina ku gari bini bane son wakula don bumba mien boko sina bu gai bu kyoko
Mukia ukoya dura wili basoka bakari Yakubu Sangare wia masa bemigia nize birami wia sama benga sakpo ubemtemka tentukungia gari uguna na mo dura wii umbiale mi mo gari mo gerwa mebokora na mebano shina bura bura ntona mika safiko menko danka ya shina bandaba shina bagari babu hikani mebokora na bude ko yuka bura yari ni to wi Yakubu Sangare uramana uyen gaigirwa ngusuno de mi yari bi ube hante yiro gomia da wada ikwami u yara yara mi yuka yari tunduma yuka sun yari nawa behem pire tem nyeme tem nizera mi udami kuro nontia wala soseru tu wala yibhem biretimo sakaramo mumma mekire inwa menti dabar makayara nane mbe nosia mumma mekire biba garasada bibeba garasada ya yiba soka sepe mime bibe buka se kwalezi da to buka kwalezi da ma ake ukwaza maternel yendi ya kakedi runo ba ati ya atura CMD mea bala isoku iye bibeba ingara saida e bipi bina ala deo ngokuro ngoko ati ya nasa ya nenguruba kade nyomba na chela gusono de ikpulo ngwela iye bibeba gara saida suri baka soka zuwa yivito ngwe kandi za giyandi ya bibe mba unanoge turwa bura bura ntona behem kwa kuma uge soo ba mela behem barote mini ba mela bibeba naba gara saida da bibe bura bura ntona baba daba diete bukuru bakame wiwi sa ukedi ibinu za maternel senka primea ye girarini uyenu idu mbadaba wikame maba wama bebe bala naba garasa dami bibe behem barote mini amera buku tonu nene kaso nilu bako ko to de dampa drawi docteur Jidi Kael iwi kota ura na ugegirwa winu kidora mebala na baka unono siku wami bura bura ntona bibe gema ba grasa eda be bukura bebala mana basoru kwami une wibe tobura wiu siera meti kio sonsio be ka ben kwe konsep pedagogika babe kulo sop ungo sumie une wibe tora wi siera mebala na baka grasa eda shira une ye wi kanamo wi maki antamo buka grasa ekpe wia wi kibi mo bukulo sop we kone we are we kuroka duro se manka ma bogira beba ko pon bu bibe gaike bura na benson yanu banda be yawasie bana ka gai gelmo bibe banko si agara sada iben sha ki ben inyaso yanu ni boko ka si ada ini ko kai ko ipare nduko pa idoke mi ni puro palu shantete babu jian gienu ji bam poado bu pointa ki soboro so buin yukura bidi bose buen nombara luwa yiba kpolo yansun kere wi docteur Jidi Kael awi kotan unen wi de dampu mi unen suye dandoke owo sambe kwa meme yansun si masa bibe kin gison kikitu sian danru unen yanko son si domi almani ga sari e kabi kira man konsa son siru son site li trata gbia mabi son sirumu si akotira ama nandoke ambi son siru gya kwame pa andike agidambisha bane agogro hudwe ayi yiba kpro kam sia bi okunyirwa ya momi kpro kam si kuma igarania kumantruma onyeji unkpami kuntembeliwa to ya iboko bike ya son siru gusono de ipuro ngwela ingwa meenda palmaka yara nane mbe nosia mumma mekire na hii betia ni ye behen kwa laku maloge so behen kwa laku miru kama sewi nchikite executive beya meabara besoku ya drawi Zulkifli Zakari wiyara sewa kama wi nchikite wi yeba baturo kwa logia walimi yigo kwa yon miye kakabisura we draw we yasenta
elebwe de yebatura French tengia yebatura mbuda bu mili me French tengi bu baka ma benwu kbali me baka soma emu suri basoka mebi me wison yendaita yeto meba dakari braswa mbani bebu dabi beba kunko mili me tombe baka soma ko shiramu behen koburu tenso bubaka woma buka pen umami banturumani ban turuma babu mawa me boko sunkwa behem baku maruge so me boko kabu banishina me sibaka ban momikia men ka gia san yeba prongali ya bani budabwa kedi rumbiragia dehika rumbiragia ye yalwa siba bakiki yeba prongali ya tombe barada bakwa sembiragia me sweko kamwela bengwa te wolf yiba kpuro me shiba kai kpale biraye yiba kpuro ni yiba daba mira yensa beng gai ni nsa nzungu hasa beng kpala ku maruki sho yira miru kawigi baturami maba mira mira me bara kubuka wo beri kpala demi na ye yirmono akurasi kunam ya chimo miatura ba wangegere yaka awo tombe badaba yino mi gay kisonkonu tongu ku tem tombu badaba yinami gay kisonkonu franchi mi mia badada bay kwa kwa bra brantona menka wene ibai kwani ma a bawa makagema bambo hono de ya choma basho choma ba kondamini iba truma gari iba kanguma bura bura ntorani babu shina buka isunruku babi hem kbala kumaru behem yurana yubanira meri mbira ndi bansiwa anna deme kuna gia yebaswa meboko kuku unanusuka uswa da yemira biem swasora tombe bara na ba una geda wa inwa meem da palma kayera nani mbe no siari mu mamekiri na yi betia gema semi samba ya bengola kumbe do semi samba ngola kundo amoko shiru beba samba trasi kukuli batema moya bengola kundo bale ngwege bala bini bimwalimi tu foto noba atia miyama yenga abe surama mini foto ita karawu isurama bale ma india ye ima we bale bantuba mindi we kukari kwa yube ula be semi saba bila bagire mome bube kukari ko yugula bwe wiawo tobi foto no ba tia irin ko hiaru na kwa mangina ngwe shamungu kawu to yeba mamye ko hie bakpa ba ma yiri bube shure ba mi kirem to do ma weru bale a bure kukari ko bubuna roke bube nyameri ya manwela tobi be nya gari ba be shomami be nyambiomi budando kweo meboko kukoya ba saiso unaonge na badanka dedero yali mkawera ingwa meti daba makayera nane mbe dosia mumma mekire nayi betia sukura kireti mbira agia kireti mbira mi barabara so bala na badrogo wili basoka Samuel la akende to wia bala na bashie magwebide ya kuitaga konsuwa suwe uti kusi unsire san arondisma wakura yiru shegi kutunu sora me to wi guro wame to wia bala na baka da kiriyate mbira agia gian bururu gibaka witura bawe gari bikikia bawa magwebide no uye ngari nye drawi une yako itaengari wikun ye nye dedete men nan kosina di kaiwi bikia so ni ninen yera kaiba wisi momi ninen yera bien biro gwege ma wa mi foto gobu yenti me barana bayenga girwa buka sonro ko me ogirwa girwa ne ikaiba wisi momi wi gobi mo audi mbe chame to itombe basiwa baba gari mera bada baka wura mabe bukura be sirkobe kiriati mbiragia maba gari swa bani suru basoka juye mi me wiri ungu wiura yari mi wia basoka juye katontuko barum swinson noba tia yira onora yiru kayenda no katia ili ya bukura be da buwa wishiri ya ingwabe yenda balba kaira danembe nosi ya buma mekiri Castero aklaka na sera tondro ya ili kisi di kosumi de me san lab na gwenon kosu yankun kisa ya magan kisa na sera tondro usono de ikulo uwela ikadendo el mwambe da udo nonwa na nokana makwa sintero nako da inyata mwekwa chon yiru umma ulama usono pendo meri.